0: そうじゃなくて、明日もだな。はい。はい、僕も行
1: くの。明日、明日、
0: 今日、いや、明日
1: かな。明日
0: もちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、
2: ちょっとやっぱり。 Thank you.

はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、

0: そうそう、やったらしくったら、大丈夫だったらもう、まだですよ、そこを取らない。取らなかった。あの、クラブにしたかった。そして、あの、どうだろう。さっきは、何回も何回も何回も何回も何回も。どんなに持ってたかと。ああ、もう、そろそろどうだろう。だってきました。ちょっと男だ
1: った。あ、ちょっと男だった。
0: で、まぁ、2015年の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表あ、ごめんなさい、ちょっと待ってください。あるとちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっ
2: I'm not going to do it.

かさ、なんかあるなんかさ、そういうのなんかさ、そういうのなんかさ、そういうのなんかさ、そういうのなんかさ、そういうのなんかさ、